Talofa o o waleni o se electrical inspector Samoa tosu lima tausanga tautua ma o restaurant ino fo imole wa ino lo mota falsam farfenga luenga fa peli pe ino vai velam o nga umu walau mai lo waleni o la amos electrical il o duo fitu luo no tolu o no fitu o no luo o duo fitu luo no tolu o no fitu o no luo

0: there's an anointed praise. Oh, Jehovah Tai, I am thankful in the for time of folly to our religious Samoa, you know, was a full far, Malafa, what Janelli to La, Eono Fafte, Falaloha, Ali Enterprise, Motor Group, Motoko, Mana Christian Saving, or I win the toy, Tarbogalame, Bad Water Tai out. Mai meno te on fa gasa ropoilo tara musika sui fei filo yore tae au musika lau foe fa siwa fa fi fiei ore nei tae au fau I am fa malas au fau lea te lua nea lau suru ti u te ma fai wara ni foe tae au malu lu fa avaro mai sau teini mo le tae au pakalame areto o le ola tue kua tere fitu le tae au nei te pena mai nisunga ya pasta la fai le kopa o le tae au malu o le tae au fara ngangar na mo re nei foe asa lua o tae au o liam today in history tae au fai wara mena tupu nasus fulono yuni I le telo tau sanga mo mai au nei tae ina I le fitu I le tae au nei ma le fa pongo tere fau ni ngal brotani a pia tae fitu o porkalame a matana nao tae au tae au se mo mua tae au ba mai wa mai lumana wano nei tae au
1: Talo fa ave ta avale o lungo le tato a wala le nei taimi o le tai au Ia o le mai tau atu o le lava foi o loo maa maa le traffic I vaenga uma lava o tato wala te tele E loo iei foi se fa lava lave tau ta avale le nei taimi o le tai au Ia tau tua na tau si si a lava foi le saunga le mui lungo o ala te tele Le wisu lima minute te ai le tulai ono
2: Thank you for choosing ClickX